Aj čara, mi jachme tak jevo pravde krásne nazimske džens veľa veľa svoň som džensanetko, dreje viace mročelo na nebju vúľadame dešli svoňca. A všetko zase môže sa tiež skrotka podešťovať z džela ketro jara výšho hori, 15 stopňu maximálne v našim koncu džensa zmejeme a dež poľadame na júciši piatk, júci tiež dožto mročelo, tiež ze švielami dobyme zase ličič, abo smieme ličič celé zatem 14 do 16 stopňu júce piatk a konc týdňa potom bude zase trochu čoplišo a tiež viace svonca vúľadame. Pečo džín sednačia.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Všetké 57 miesto a gmeno v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinove teleskope ve Vúžice. Na čarovším posedeniu mešča a miestnanosti v okresa podpísachu list, s ktorým signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanie zapodať, ve piu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európie sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro pfačič a v najlepším páče konc 2030 let započeť dživač. Sábsky šulský a zetkavanský centrum v Budešinie dostanie novú menzu. Ju chce krajnoradne zariad hač do konca 2028 podľa internáta na tvarič. Kajše z Džilina na prašovanie je zamio novotvára, sábským šulariam kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajštež internátnym dječom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžu skýčič. Mimo to je tým zvisku v šulským tvareniu potom jace miestna, šako má so tu kvíľna jedžania na dve riadu ni przetwarzyć. Jeszcze nie ma budyski krajnoradny zariad, kiesze noszo kompleksa przyzwolenia za spiechowanie, tu czasnie kalkuluje z 3,5 milionami euro, kiesz muła nuła menza płacić. Andri Zela, drebie svaune serbski basnik, je o zamožnosť, če jako komponist pak biehu jara v obmiezovane. Jako příklad pokazáš taj Mirko Šota a dr. Franz Šin, čera v budyskym serbskym domie miestrujem rukopise Zela rujich notu. Ani melodiju svaunie Lubki Lilie nie on sam napisal, ale se ju od druho komponista dopisač dal. Zelarjova melodija, ke ha vidžuli ptača tačaneč, je ketro podobna tedy znatomu njemskému ludovému spevi. Zaslužba Zelarjových melodijov bie po svojach Mirka Šota a Franca Šenaskera so svojne serbskih studentov z celva do serbskeho spievania pohoňovali. Do toho bych o serbske ľudové spievy mez nimi liedma znate. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiene za spiechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie voňových voboru a nadružné tafle jednotne dôrečne popísané. Mimo toho ste serbská drastová stvá a krabatová zakvána šula príražky za ládanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichádže sú investície do vôratovania s dôrečnými taflemi a serbské kubanské materiály plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vidíte vážny přinožk za zakvanie serbskej identity v Kulovskej končine. Z 8 projektami vopčili so Honia Vúžica na zachským vôbečovaniu nutskúnych miestov s mienom Up in the Mitte. Lieca dživoto zo maja na miesta v centrumach kvôdnejšie byč. Miestrujem pohova by so Budešin s ideou přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľučí na hocich dňach vokvôdňa. V Žitavie maja plánované mobilne vauky ze staječky škodk skýča, aby zorelcu chcieča v nutskúnych dvorách viace kielku až tomu zvosadžeč. Za tute a druhé ideje prevostaja Zachska viace hač 310 euro metovanských penes a v novembru do večerju vúzvala. A to bych on naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strane a v našej app MDR Savia.
0: Vedro.
1: Prede je sa raz dešťo, Budešine tu kvíľu rúnie za sa raz sucho, aj takto dženca cvý džen buče po honi Vúžice, tu kvíľu pokaza živé slebo 12 stopňu, ale kaž prajene svonca te dženca, skýre neuladáme, buče to panca te džen tež vecikojte buče a 15 stopňu maximálne zmieme.
2: A je v našem koncu šo okej, tak daleko, jenic štujše tam snač, popuču na až 4 zorec na smier Drežane, tam při Meze, při Ranice, pola Ludvigsdorf, a tam so trochu kopi, tam treba če trochu dleje. 4, bona posiedmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Všetke 57 miesto a gmeno v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posiedzeniu miešča a viesnanostu v okresa podpisahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpieru za sliedženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanie zapodať, v biehu leta má sa potom rozšúžiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro pfačiť a v najlepším páže konce 2030 let započete dživač. Srbski šulski a zetkavanski centrum v Budyšinje dostanie novú menzu. Ju chce krajnaradný zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajže z Žilina naprašovanie je zamienu otvára srbským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžusky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom jace mistná, šako má so tu kvíľna jedžonia na dvie riadu ni pretvar. Hišče nima budeský krajnoradný zárad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pfačič. Miesto Kulov vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamienie za spechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné távle jednotne dôrečne popísané. Nimo toho ste serbská drastová stvá a krabatová základná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj, tež ve prichodže sú investície do vôrtovania s dôrečnými távlemi a serbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbov Štefan Rachel vidí v tom vážne přinožky za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakským vúbiečovaniu nutskúnych miestov s mienom Up in die Mitte. Lieca, že voto, so maja na miesta v centrumach kvôdnejšie byč. Miestrum povábi so Budyšin s ideou přípravu, kýže dáča vodu so Miholič a tak ľudí na hocich dňach vo kvôdnia. V Žitavie maja plánované mobilné vovky ze staječ, kýž kutk skýča, a v Zorilcu chceďa v nutskúnych dvorách viace kirku až tomu zvosadeč. Za tuto a druhé ideje prevostaja Sakska viacač 300 tisac euro miltovanských pines v novembru do večerio vúzvola. Handri Zela bie drie svaune serbský básnik, jeho zamožnosť, čo jako komponist pak biechu jara vobmiezované. Jako příklad pokaza Štajmirko Šota a dr. Franz Šin čara v budyskym serbským domie miestrujem rukopise Zelariových notov ani melodiu svaunie Lubky Lilie nie on sam napisal, ale si ju od druhého komponista dopisač dal. Zelariova melodia ke Havičuli Ptača Tačaneč je kretro podobná tedy znatému nímskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelariových melodiu bie po svojach Mirka Šota a Franca Šina skere zasúvané serbský studento z Sova do serbského spievania pohoňovali. Do toho biechu serbské ľudové spieve miestnými lietma znáte. A to biechu naše povestče, ký sú vám netko znáte a kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Doste širé mročele čaja po honi Vúžice. V Budyšine sa také zlohka mioli runie. Dženca zmijeme predsa zaso dešť. Slunco ledmame s mročelemi uladame. Tež vecik v biu dňa dále přibera a žive slibrote zalieze. Dženca na maximálne 15 stopňu. Júce potom dále miniate. S blakami sa tež júce raz podešťuje a žive slibro zalieze. Júce na 17 stopňu.
2: V našem koncu Derebeži, Jenice, Damna a Štyri, Přiranice, Přiraničnem Překodže, kdež tak chceš, v Ludvíkstorfe na Smedrežane, tam so trochu vopkat kopi. A vakšo poriadku, dojš dobro jezbu do dženstnýše hoštvotka přijemoj Štyri. Po napu osmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: V našem programe tu serbskim rozhlasu venujeme so pravi dvojne narodne menšinam, zaujšte znaječe tuto našu tydženskú rubriku a Rune Akle je so vodmiu fuen kongres ve finskej stolice Helsinki, vo kotrem však sme tež rozpravili. A kak ma so to na serbskej šulach venuja so vúčerio tež narodne menšinam ve svojej vúčbe? Jakub Vúčer je so raz za tom vobonil.
1: Prošu uvočinče vúčbnicu Demokrati hojte na strone CA20, takhle klinči dževiatych litnikach na serbskich vyšších šulach předmeče tovaršnoveda. Šako je zakoňce zapisane, zo ma so na sakských šulach vo Serbach a národných menšinach vúčovač. Tola to je na kúžej šuli hinak vid Jana Vočarjova, kotraž je navodnica Radvorskej vyššej šule a tež sama tovaršnovedu vúčuje.
2: S mojou nastajená sem, s mojou politický aktivity sem, ja to vizor, je veľkú vážnosť na to kvádu zosotové moje vúčbe vúvúčuje. Tak nie je 9. letníka to vašno vedža a tam je tu téma pod tej veľký tematiky pravnický stát Nucka.
1: A tiež kytro vopširne vopísané, kaž môžu to z vúčnice vúčitať. Tola, kúžde vúčo to vašno vede nie je na serbských šulách tak angažované, kaž navodnica Radvorskej šule.
2: Gavun tute pimapitiki potom vopsahuwe ve vúčbe přesadzi. Tam jo mi potom takec prajne ta vida z vúlko džila faluje, dokes ja nemôžu kúždo vúčo a kúže džin hospitovať štón ve vúčbe džarži. Jen môže vizo na započátku šúsko leta šece na to pokazať, musíte na pimapitiki menšine sobu vopkičbovať a sobu zapšieť. Hať sa to potom vopodže, bo ja kúždo vúčo a tak činite, ja nemôžu vám preč.
1: Frizo jo, Sinti a Romo jo a danska menšina nemske meli na kúžde pat šitkým šulariam po zakonju znate byč, šojedne, hač rajbicach, voklecach, kulube, abo slepom do šule kodža. Hinak je to z európskymi menšinami, tute sú jenož zdžila v obstatk vúčbného plána husto jenož jako opcia, kritizuje serbske modžinske tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam sa chodí to vôpravde tiež pak v předmete geografii v objednávač znanú na kartu ľadač, že v kotrých regionách má druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodžio tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kotiž napríklad prizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národné menšiny vo sebe veľa kvíle hodžinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskej vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom bola tamnej menšiny abo kaž ve Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Európejade. Vúčaka tovaršnovede Diana Vočarjova tému takhle zapliče.
2: Tež ve staviznách sledujú na tom téma vúčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež ten vúčo, kotež nemá o tom žiadne veľké názornenia, alebo kotež sa za to nezajmuje, tu závešte potom do tých vúbokých tému, potom týšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. Teda zíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vôbode z tým systém zabírať.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysvapolným a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute lidma namakáš.
0: Lohko a spiešne? No hej,

0: Polícia z G.
1: Mies miło razom a hamorom je čera rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubil. Zdrohi zio a potom do šťežora prasno, dvěča postalitne so zrani a dobyše do koronie a škoda vúčinja 70 euro. V Budyšinje sú zastonice v útoru popolňu 37-letno kolesovarja kontrolovali, kýž by po štíperovej droze kolesoval, muž mieše nimale 1,5 promilu alkohola vykry, to potom bie ze sjezbu. Mies Punželu a Vútoru sú neznači viacore auta v Budyšinje obškodili, a to na Hanza Eislerovej a Röskosovej droze pri 4 autách z koncvachu vokna a roškrabachu lak, miecna škoda v Budyšinje 1,000 euro, a tiež v Radebergu, tam bychu mies Punželu a Vútoru vandalojo popuču a sú doromade 1,000 auto obškodili, škoda v Radebergu 5,000 euro. A vulka škoda v Bivej Vodže. Tam je sa včera v tamnišim rezaku palivo, a to po celom tvarinju, zranio se nichtu nie. Škoda vúčinja 1 milion euro, a fachovce te môže hake od Punžele za príčinu vojenja pýtač, tam má sa najprederaz spalený materiál vokvodnič.

0: nábožné slovo.
1: Mladženca Marko Suchy z Rubelčic.
2: Vážení připosluchaki a připosluchario Serbského rozhlasa. Husto dy prašame so v svojim živeniu za zmyslom a pytame stajene za zbožom. Niektorí škúli so při tutem pytaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do nič nepřesvapene. Ach, živene je teda tak a tak bezmysla. Všude, kdež pytam, nenamakam spelnenie. A to nezaleží na nami. Abo tola? Kujždy z nás človekov je z prúznotu narodžené. A spytame tutu džiru, napríklad, z penezami napelnič, v zmysle, kdež skončte viacem zlu dostanu, budu zbožené. Pytame všude na sveče za se hoďacim pozlovým džilom za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožení a spokojne vúpielnení živí byli. Když nie sú to pieneze, što môže hevak túto prúznotu vúpielnič? Pielnime mestná naše duše se svojskými názornenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažíme. Jeden z pozlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pielni túto prúznotu v nami, ktorúž nemôže žiadne pieneze, žiadne auto, žaden dom, dy vúpielnič. Tuž, pytajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluž pyta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dlho, kaž za tým pytaš.
1: Praje Marko Suchy z Rubelčic na dávku a zamovitosť či buddhistské, katolské vosady. 4 dođeve Čeche.

Ved Jan Winklerodt, šo slušali nazemski spiv, kteroš jo napisal jeje brač Sebastian na tekst Anna Maria Hetza. Nince pši oprošime gledajúce zase na nazemu, tomu oktoberskému svíženiu v Bajarskem Mnichove na nímsky München. To je veliký ľudový svížin, na ktorýž každé leto niži 6 miliónov ľuží přižo. Predne jo se svíšil leše v 18. anžáseš. Na tom dňu jo se ženil bajarský kronprinc Ludvík a princesna Teresa. Tegde jo na úce bylo veliké konjece ubežovanie. Dokuláš jo se kronprinc Benje za antikskú gríchisku interesiroval, jo ten zvežen v stílu gríchiskych olympijských grášov bol se sportovými ubežovaniami. Vedkojnca živeš na steko stoleža, jo se ten zvežen viec ak viec na ľuduje zvežen uvil. Leše živeš na štostu a žaset, tam jo bol oktoberský zvežen 100 let staré, sú natvarili predne raz pivové stane, dokotaruž jo uži 12,000 ľuži nuč šlo. Kúžde stan jo bol redne upežňané. Gerce sú grali dujarskú muziku, šlágre a ľudové štucky a šöpne sú sobu spívali. Niekotára leta už uzvali se te lepšie štucky ze s titulom Hit des Oktoberfestes. Svie, až nebrachujú tradicionálne drastve. A to pivo vedie od každého leta k drugému droše. Ten bajarský svížin bžome nint se s jednym sarským pivovým spivom komentirovaš, se s jednym vet Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vet sarského muskeceho kvinteta z Budyšina a k tomu graju české gerce ze Smorave.

Wet Janne Winklerot, šo slušali nazemski spiv, ktorož jo napisal jej brač Sebastian na tekst Anna Maria Hetza. Nince přioprošime gledajúce zase na nazemu, tomu oktoberskému svíženiu v Bajarskem Mnichove na nímsky München. To je veliký ľudový svížin, na ktorož každé leto niži 6 miliónov ľuží přižo. Predne jo se svišil leše v 18. a žaseš. Na tom dňu jo se ženil bajarský kronprinz Ludvík a princesna Teresa. Tegde jo na úce bylo velike konjece ubežovanie. Dokuláš jo se kronprinz Benje za antiksku gríchisku interesiroval, jo ten svežen v stilu gríchiskych olympijských grašov bol se sportovými ubežovaniami. Vedkojnca živeš na stego stoleža, jo se ten svežin vec ak vec na ľuduje svežin uvio. Leše živeš na štostu a žaset, tam jo bol oktoberský svežin 100 let stare, sú natvarili predne raz pivové stane, dokotaruš jo uši 12,000 ľuži nuč šlo. Kúžde stane jo bol redne upežňané. Gerdce sú grali dujarskú muziku, šlagre a ľudové štucky a šökne sú sobu spívali. Niekotára leta už uzvali se te lepšie štucky se s titulom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nebrachujú tradicionálne drastve. A to pivo vedie od kúždeho leta k drugému droše. Ten bajarský svežin bžomen nint se s jadnym sarským pivovým spivom komentirovaš, se s jadnym vet Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vet sarského muskeciego kvinteta z Budyšina a k tomu graju české gerce ze Smorave.